0: asem onye wo nyankopon bo wo ban adom nti amen
1: amen
0: ade bi aye hyehya fa osisi ho eh aja ho ne de po po ye ho ya
2: amen
0: ah mangu se sunsun mu wo ba benya problem kese pa osisi mu eh yen sia no ntema be affect wo bema anopa yabra why
2: bema no kura na ho din
0: ah ne sa dynamic no kura di kan si ye chia to ana mo ne bra e pa cho
3: 0244
0: me wo sereso atonsu sereso na me wo hello apom ti sei
4: ani abo di fo
0: aja de na radin farm sunya ma wo
4: ayo pese pese mi se bo pa ma me na ware se mo na se yare ba ta me ka kra fo ma me ti asa ti me ma se mo ni ade
0: ya o se me mon pai fo a ware se mo
4: acha e
0: wa ware
4: no ba o ma me ka ka dizin ba ire te me no ade
0: ade a chi a turo ni din gu hanki fita so eh
4: okay
0: turo u di gu so na turo no so ni din gu ase ne fa bra why
4: acha
0: ba me ye ho adwuma di abo a wo
4: okay
0: me pa cho won su betimi a friend number no e
3: 0244 888 888 937 937
0: o fra me bon pai ma offline 0244 888 888 937 937 and I'll pay a tonsu a sereso. Uwa Roman Hill kubifuom honsu a ubenya ka edi aba me pawchew santase ubenya sereso ka uba atonsu agogo ubenya sereso ka high school junction ubenya sereso ka enye yira kwan eye 0244 888 937 I'm not paying to an amount of money, but I want to

0: But modern and a quadro store, neko cope a dria ya calacala nibi. Qua was a bit tokalacala, she. Now what could be, now what could num. Send ye bay a bibus to one castle mean system. Power your tone a drill which ye be to be. It sounds a yen ring in a yen now, what didn't my pals room, but your banambanet. There
1: was 0244 54 44 44 22 22 00 00 38 38 31 31. Now you're trying and commerce or WhatsApp, and also
0: 0555 0555 79 78 78 78 78. I thought that you are
1: no more.
0: I'm going to be
1: bad. You bad. You now, air time. No, yeah, no, I'm going to be bad. I'm going to be bad. I'm going to be bad. I'm going to be bad. I'm going to be bad. I'm going to be bad. I'm going to be bad. I'm going to be bad. I'm going to be bad. I'm going to be bad. I'm going to be bad. I'm going to be bad. I'm going to be bad. I'm going to be bad. I'm going to be bad. I'm going to be bad. I'm going to be bad. I'm going to be bad. I'm going to be bad. I'm going to be bad. I'm ya di adua ya malamis ana e tu di juma di no ego so ho ya beto aso
0: o beti kwao so no o se ejiri kajiri no e ma no se bi se bi awade be be ku nyina e fa ye jiri kajira se
1: no obi agye na sase obi didi na sase munti yesere o sa ba e ma no ana ehia jiri kajiri heba mesha ede capsules no se be siesiesie no kotojo no ba ya den na moja ti madi mu afrisane ye me so ya ba e ma ni bia. Ebiye mu na aye mra na ehia ye jiri ka jiri heba mixture any capsules ono ye be say biem no ye fre 0244 0244 54 44 22 22 0200 0200 38 38 31 WhatsApp on
2: 0555 0555 79 79 78 78 78.
1: Yen fa aputu oja kai ni ensi wo Kumasi feyi ase Jagbo police station hwe ni mu pe adua ya kwanta no ho enkran eye kwabenya ACP kwantempo no so power bus stop wani aso ye ye twa afata krade dia na mushia yen ewo Anaji Estate ahantama agura bank ni chee mope chere se power ni wonru no na yen ye wotu me no sane ye tu su bia ye kwankro no ye betu ase ye na aso afa ho akodi
0: da mu ase e da ze ne ye vezesia de bia me bom pa ye mamu se nyame shira mo
2: aha e ya kwa 87 akuma mu sam djuma die no no enko na yane ana nyame ana eti se se bema no eye wukunu wonya wo na so wodi scare ba wodi so abusu apeni so
3: bacha wodi nka ba ese obejai na omka ese ubejai e wan he yon bebo ka no musa se die nti na apeso obejai no ene ose ameme sori amempla de mimi pa tv ho mimi pa fridge ho mimi pa ne mpabo ho ene omu busa anse woni ne tena dadada no aba be kan bibi seda ono ne nkrofo na odo mba aba kan bibi seda a ono na be kan we ya wo be kan we nti ana nzo so de ye hu no nti onye bibi sa e so mo ye na ni nyina
2: omo
3: ne nkrofo ana omo e kan sa eti e ho na me wo fa no a wo disika e kwesi ne so na busu ya pani no e ka se asem ya wo kan die ana wo se a ande wo pa a che wo se wo kan sa na wo se anya ade se wo kan we e ko gu oba na ni mu ase ano ase aha wo de ofa me pa cho nti wo sole a 3 million no de ase me ofa no so no de ama no
2: eno ye na wo twi na
3: wo so me wo de ama ai no oba pani mo no eno ko ka che me ofa se sika no enso akola ni ba bia na me top ampers ya na de obedi ye kola no enso eno a na na wo de ba na me so so me nyi
0: Aye,
3: it be an obi one am jiska, and I'm the acrano course, but I'm catching up a fan. So, on can't change, say, on dear. On send this caramra, and from Mampacro. You say, Mequa, bear now, say, be a scanning me, dear Johnny, mean cheer. Into what the money we are not sending me fair coming, Namaba. nti mi ofa ne frere ne ka chere no a ose mi fa receipt emla ye nso e kura se hospital wono odi adanse ye ngo hospital ho e ma ye ma obi aka adeda na mse card bi ani ho a nti ye sa no wan fa sika na ama ono so so a wan fa fa amla mi se mi fa amla na mi metete wa nti na meta mo so so aso menya na ama nti wan ko ka chere papa ne se wono a hospital sika
2: wa ma me friend ne enye yi ana
3: wa je me fun
2: na odi obi nso fun
3: me di obi frere no nso so a o peke na ye me a na wa kate no me nso me ma me de wa se kasa otuma ni nti wa ma me mfa ne fun okola emfele no no mu ade nti wa na me de kwato me wa fede ni mso ofa o no wa me miska nko hospital me ta mo nso so aso nti won de o mle miska na mfa ndo to me no ma o ka che me wa fa se no ma na me toto ye no pani mo ni de no e bi kai timi fa no enko ana me ofa ne se eh e de asem na wo kan ne ja asa no o kan ya wa fi no na me de me ko ho na me ofa ne bo mama ni ti wa na me bla ba ko no so na ye ye sofo gidi pen na o tu moto e ko ka che na o tu moto na o sesan se de wasi aye no wu ntimi na ante nko o mo ho ti san na me a me nko ho nti o ko ho na de ko tu o papa ni mo ko tu o papa o ma me ne de o no nani afrant na oni kuro ne so no ade kwato papa denim no se de oba no wo ye ni ana no ne taama so o ma ni sika wo si no ama na ototo ni e bi aka ti wo ka je nse no ama no wa anto ne dozen enti e bi anka wo ana ne papa ne se ne ono kra ne fo asai enti wo frere ne ba no ache enti ni nwa bi wo ho enti wo ko bona ma ne no ono de wa frere no na me bla ne de oba ye no be boy ama ne ma tena wo san sika Emma, nso mi wo me na amansi.
2: Obi si den de abade akure wo se wonyim ye na. Be ma foforo na anyim wo na amansi.
3: Enti hwa na. Me de ba na satam na mo wo. Enti me ba ye no. Na ese wo mbe yi asam ne se wo mo be ka. Wo ba ye nso.
2: Enu kra no se wo ko.
3: Ma sa ma bi. Na me tam no tam no be kan na. Sa da no anajo na wo. Me wo ye me adu kra na ye kan asem na o ye siska no won tu a o mo ba be ye asem na ye ten asem ti wo mo ko na me ye ye ne bla ba ko fle me se no ma na me ko akoto no e ye sei na me se 10 million o se 10 million de mi nya me nya 2 million na ma
2: ah
3: na me se 2 million no me de fa kai e de aba kuma se abetoto no ma na se na me de beto e no ma no ti ne sa dia fa
2: 2 million wo di bi ye lorry fe
3: be aba
2: na wo di bi abetoto akora ho ne ma
3: eno ama
2: aha wo ma bo mu wiase wo mu ti ma na ye ye die yi bi ye wiase ya yatum ene wo koto ntos 5 series ya e twa mu mienu e ma ofa no eno ah
3: nto oka ye na mse ne sa dia onde onfa ni sika na me hu se me ana mable na ma hwe me ba nto omo kwa na ne bla ne se one penny into one first can e ma me say na me say 10 million no de ma me de be to akura no no ma na no say ne me nje 5 no ma me 5 million say wo ko o kwa o be send 5 no aba o be send na me de awo enya bosome ene na ho twi di wa no say ne wo fa aseketoa aba ho na say ne wo fa say one first ka e me le me ti me je na say 5 million be ya me ka me ba pani so de na sika no wan twi ha no na me wo ye npakro nso aba se obaji ni se
2: papa ni nso wo ye nwan tu
3: ya ah wa ya le ye na me de ne ko hospital ne ko to me busu e pani ni na npakro na aba se obaji ni sika ti hwa na me di sika no e ka de ode ma me na wa ma me wo ye ansa na ode ka na me de ma me no wo de ko ye nti me de me ti wa na oni kwansi bronya na ye 26 na mu se wa ba ho wa ba ye wo mu je ono kwa wa anchia na danfo ni ni nua ba ko na chi aye na ite wo mu jine jina na mpapa se wo de ma ne nkwa de mo no nkwa hwa kwala mi na ka me ma ne nwura de mo obi a wa anhwe me pa de mi ma ne nkwa hwe na ma pa se enye hwe wa se na mi suyo ma se na de akunya be si ho no mbetena so onde o so nwura de mo ti mi pie ya me kwa abo ntia me bae na o jina de mo afa kwala na bo ne kwa eti nya mi ene mi bufu nka me ye kwa bo ne ni so aje me ba kasa chance mi ja ni ya kura ni su no de ma de e bele mi ti kwansi na onua ni ka se o mo obeko no mdo mko jina ni mo no mse ni ni ni nko mo nti ho ano onu su tu ase mi nko mo be na mi ni ni di ti ho ano tu ni boto
2: oyi
3: oyi fo
2: o ti me fa na wo di e
3: Oyi 4 million no wa tugu efom sa akola no esika ni na mi sinti fo wa na mi fira no mi ba pena si fo ono nso oso anso na ni atepa na no ate na mi sinti fo na se ma na mi sika na edie go ho no ba se sai to fire wo ye se na mi hu se e 4 million kwen ko mu sa mi se e bia wo wo ye ya je wo sai wa mu sa na ho wo mo kwa na mpa pebusa se mba sa ba wo mu se ane omo ama bie minya bo somo emiensa na mhu se wo mo se ba nti oba ye no beto mi no ama esi ho
2: nti sa 400 no di gu ho no ko ye no wan send this ka bia bia
3: wo be send this ka 3 million e do kra odi no ama ayi ni ba ye kra de wo wan send ya ko si bo somo be ye no sa send 3 million no de ko si abusu afa na se mko ji ye nti bo somo emiensa no na wo ba ye wo ba ye na se no ama soso na wo be su esi ama me dio bag me ma eno ma wo pani mo na ne no ma wo ma ija no ho
2: ah na che sa moni ma
3: ya no ama eno o sesa ah e bia
2: trema sa somu ko to
3: me no ama
2: moni ma mo de che
3: aha ya de che eno wa sesa e de aba ene me blender ene bag kuma bi no de buy
2: na de wo nko ho biem
3: ah Etu ade ba e na ma mi nsu mi hu wa mu na na afi na na mi ko dwale na ma mi ebusa na kwanso ono de wa ankasa ni nwi e bi wo so aye sofo ene one ne ba e na ni ne ma mi baba ako no mka ho no ba na ne wo fa ase kuma e bi ade ya o mu ne wo ne blane ne yi a no sofo no se a ni nwi ane se o nti mi ne mi enti na biye enti o di 50 million e bi so mi na wade entoma miensa akura atale baako ne mpabo baako na wade abefre metan na maami eji e no se nooma wi enso so e ye me nooma mi ja no ho no asasade ableme na me blender ah ja me me kwa asade mpokola na me blender me mi use no blender na wade ah wade ba no wade blender na show adwam e na me bag ne so e mo no me de pani mo ne kwa na me toy wadi achi wachi ne e form saa tete bag na se e no abeto akone ho ti me ya me bie ma no a e no adeba na me se me ba nso me da asen ne me ya me toye de nsere ba de wan fa nkan ho se ne sika e na me de toye me konso me ma me croport a me te e koye e no nso asen wonu ne sika e na me de toye na nso sika na me de yi ne toye no asen a ti me ya ya me ka na ma me se me sere ho asa ana e me nipa e ntwa ye ho nhia wa na me so I know the incoming is Rokora. It's me, mamma, so near home, dancer. Send me a kiddie, a biana, which I saw no McCoy. So I'm a coy, I'm a 2 word dean, and me, papa, our fast, but Etia, I said, Uncle Bona, my name's sister. The Mukuno, I be in ye, and was 50 million yesica, named Planchin or Corano. Ya just say, no, be our wabber for our own or down for a bearman of 50 million. First canoe, no, ye never bear my bin or the coming, Tim, quite not in his sister fee. Na se mpache wo sika no de ma ani bra sofo no mi papa se oba yan so na papa ni ho no ko ni kru na se papa se sika no me ji enye ye wo ni ho enti mo nyimu sika na o mo ji ye na de me diamond na enti edi be na nsa na onua ba kon so aba se sika no a ye de ba ye no onua se o mebusa se papa ba o esise enti na ma mi panu bi na wo ho na o se kokwa che ni se sika no de ba ye e do so bro so nkura no so do so nti wo nchem nyi ne de onfa ne de emele no no no so tu sa ma na ese wo mkoye ene wo mkoye no omo ensi wo biem abusu ani bia ni ho a oba efie wo ebekan bi pia ebesi ne wo be send this car si se me ba pani no nko ade na o send ye na wo twi mie no 2 million so ande wo mfa ne sika ma ah o se nya ne ba
2: seketua ne nya ne ba
3: enya ne ba was send this car 2 million. Never penny no. That's what the man was fast to come maybe. No idea, I believe me. Sir, penny monos were yelling. Now my friend so cried here on penny sicama. 2 million. And one air to a tally. Air Tom Papua. Air to be beer. A dear Asher Acrano. May walk round and make us all your dear tally share penny. And no one no. Ever see any 3 years, I'm a ban. When you're so ancient, I didn't know where the sicam pokola. Eti fani nu wo kosua ni nyina me a wo kosua da bia wo di
2: risidi
3: anya leba ena ma me se me ye na me ka che ma me se da bi ye akono de me ntina wo akura me hwe ne se de ne a onyina obekọ ese obeye se ye ne ba ye ne ba nso so a o ma mi hu ne sum na obe sum so wan pemi a me de mi se wan pemi obe sum me na me ntina me bi ne nya wono nko an ye be ma
2: ase be me ye friend say
3: kobi akin
2: kobi ofri hene
3: asquare wa kan e kru kru bi to e fra ho obai pani kru Ajuaya Anchela. Joshua. Yano wanya nami miti kumase. Enami huono. But menini nene kwa school. No ye mimi. Nami mungo JHS 2. Mimi huono. Nami mnemi suye njuma. Eti kumasi. Esku, esu yanda. Eti, ahaniye ni morada. Enti yukoshi, nebinenye, entuwa yenu wase wapese, wawalebe, nguye ni skua. Na msunga ese, miwye mejuma dia. So, beti mea chwenye, anu anu, so beti mea chwenye. Kwa mimi wye, anu su wye. Kwa wye, eses. Esu, wye, ya. Owie
2: JHS
3: no kosie. Owie SS no obeye ho ade. Ba cha. Ade age. Owie SS no anoko onyaayi na wa MP for na efa adwuma efa no mfa na fire service adwuma. Nti okoye na ayi nyina awie ye no. Ana eso oba ya oba. Ma pon
2: no. No obeye.
3: Gidi. Gidi. When you. Bacho, me man, sorry. We are connected.
2: Come on.